ubusuku obuhle nonkosi nathi mshengo. Ubusuku obuhle nonkosi nathi mshengo ukhosi FM luhamba phambili.